moi tu me suis. Se y ti asu yi se ye wo. Ono nko a ane ye de ho beto no so. E shan se na mi nyankopon so. Na o she ni men wo nyam. Ano ntino. Na do ibia na mi pa so le bedu yan so. E nti pa ho tere ade so ati. Na de nyina be di abo ho won. Wa fami jonko o se mikra eni jisedeng.